0: saben dino Senin tekan Setu wiwit jam 10 nganti jam 11 awan, Pak. Lagu dicampur sari wis. Apik-apik. Tur yo biasane iki diselingi iki lho, Pak. Info-info ngono
1: lho. Weh, lah iya cocok kuwi cocok.
0: Dadi yen jenengan meh mirengke capek gunung, nyidam sari, ono kabeh, Pak.
1: Wah, layan wuyung, Bune.
0: Wuyung karo sapa?

Oke, kembali ke tembang guys, sahabat budaya, sambung wanci dalu saking Denny Kristiani. Niki sampun tersedia nggih kalau disuwun kalian Pak Suwarno ingkang binara wonten ringin telu Semarang.

0: Salama.
1: Ya.
2: Kata kang aspirane. Kon lenggah niku mriku mawon to kang kok.

0: kan sampean niku nek mangke Mbak Yu preso yo pripun? Kula rak yo sing rekoso to kuwi.
1: Wong lanang berbuat iki wis tanggung jawab.
0: Ning rak yo disawang tangga teparo niku rak yo rapek to Kang kula. Peh. Mau nyiprat kabeh sampean niku.

0: teges ngemang karo kowe njunjung kedrajatamu timbang ming dadi batur asa-asa ngliwet godhok wedang ming diladekke Mbak Yune nek madeg pribadi
1: wong kakang niku lek ngendika ki ya ora bener kula niku nderek Mbak Yu ki ora dadi batur menika ora ning kula niku ngrewang-rewangi kerepotane Mbak Yu kalih kakang ning nek njur kakang tuh kersane ngono ya ora bener kok ya.
0: Kowe lemah ki mergo aku rak wis ketok tuwa ta.
1: Mboten, sinajan kakang wis sepuh. Kowe nek
0: tak make blenger kowe.
1: Kuwi para mangkelke.
0: Nerang
1: seneng mangke ki bebeda lho.

0: kakang. Kula wis ora kurang-kurang lek matur karo kakang lho. Ning kok
1: kowe cah wedok manuk kok.
2: Piye? Piye?
1: Asal-asal ora stiti.
2: Sing asal-asal ora stiti
1: sapa? Agel lanjut prer. Aku nang ngarepan krungu mak krompyang to, Bu. Pandang pecah loro gelase. Urung iso tuku kok boros.
2: Yur.
0: Kula Mbak Yu.
2: Lah sasa pecah kabeh gelase.
0: Oh mboten no Mbak Yu niku ora ana sing pecah.
1: Lho, monggo. Ngono aku kuwi.
2: Lho ayo pecah ora elok to wong dipancal kaya ngono kok. Gelase iki le pecah rak kepancal kakangmu to.
0: Mungkin nek pitik mboten nonton kok Mbak.
2: Lah ora ana pitike pitik benggala ya sing mancal iki. Lah pecah ora elok. Kena kae mburi kae dirampungke sik.
1: Nyambut gawe rusak kusula.
2: Pane.
1: Ala wis. Wis suwe ke.
2: Ketoke wis suwe apa lagi?
1: Wedange nang kenap mau. Malah poang. Uang dilalah mau, wela beneran. Bujuku nek mulai rada telat tak peres nih puang ki mau. Bul sapi nih kleru lanang.
2: Aku orang ngombe puang ora popo. Wong dasare awakku ki wis sehat bal afiat. Wis waras kaya ngene ora kepengin ngombe puang. Aku wedang teh orang nganggo gula wedoyan.
1: Ngapik kok kowe ben sehat.
2: Anek kowe iki nek ra dipoang gelo.
1: Wis suwe aku iki.
2: Karmo piye, Pak?
1: Nggih endi?
2: Kok nggih endi to? Ayo nggih kono kuwi.
1: Lho aku ngapet to?
2: Nambong.
1: Lho. Iki ndak salah paham lho.
2: Nambong to kowe? Kowe iki ora-ora glenggeng wiwit mau ki dikira aku ora ngerti. Dikira aku ki ora weruh ngono apa?
1: Mula ora ora. Adimu ki kemeter banget arep latihan dadi toprak. Kon nglatih parijoto. Aku ki ya kepeksa to, aku wis kandha. Kok nek Mbak Yu mukrungu dadi brala ra tenan to. Kuwi cilaka kuwi.
2: Karo wong duduk jiwaning seni.
1: Kaya aku
2: kuwi ora tau ngerti sing jenenge ketoprakan ki durung tau ngerti.
1: Dong
2: aku kok dadakmu nikon nglatih ki jane meng tok ngualesan.
1: Mas-mas.
2: Saiki ngono wae to, Pak, ora usah werna-werna. Rene aku ki wong ya wong tuwa. Kae ki adikku tenan. Mongko nek mestine ki adikku ya adimu. Wajib aku ki mulang muruk ngandani karo adikku. Kuwi ya padha wae nek kowe sing ngandani, nek kleru disengeni, kuwi wis jamak lumrahe lan wis patute. Sebab aku karo kowe ki pinangka sulih wong atuwane. Ane nek caramu kaya ngono kuwi aku ora seneng, Pak. Wis to. Saiki nek kowe ki wis marem lan seneng kepengin ngepek adikku, aku pegaten, Pak. Wis tenan, peken adikku, aku pegaten wae. Wis.
1: Piye aku kon ngepek piye lah kok. Lah ora apa-apa sirmu ki kepiye arepan?
2: Nak. Nak.
0: Kula Mbak Yu,
2: kowe kudu semingkir saka kene.
1: Yo mesake to.
2: Ora rasa mesake. Ndak marahi panas atiku. Ndak marahi kemeropok atiku. Ayo kowe kudu ngomong saiki. Iki ndadak sangani barang to. Ora usah kowe sing nyangoni, cukup aku sing nyangoni.
1: Mesake
0: to. Kula kesah saking mriki Mbak Yu.
2: Tes ora kokean kesuwen ning kene, ndak marahi mepanas atiku. Wong kowe iki dikandani ya ora kena, ora nggugu keterangane karo aku kowe. Wis kon aku kudu

Suwe pamirsa satresna, pamidan perempat arare Semarang, sugeng siang, sugeng pepanggihan malih kalian perempat arare Semarang wonten ing dinten Kemis sak menika nggih. Engkang sesarengan ugi kalian kula misal sabda wonten ing giaran siang menika. Lah nembe kemawon kula wau sampun sami panjenengan pidhangetaken suara budaya Nusantara ngaten nggih antawisipun RRI Jakarta kalian RRI Kendari kula wau. Topikipun nggih pembahasanipun bab karya bukan sekadar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestariannya ngaten nggih Mbok Bile ugi. Kalau sampun sami belajar ngaten nggih, nambah ilmu, nambah edukasi bab budaya saking Kendari ngaten nggih. Lan sakmenika semangga datang Semarang malih nggih wonten ing giaran RRI Semarang sakmenika midhangetaken tembang-tembang gending-gending Jawi ngaten nggih anggenipun Swargi Kinarta Sabda engkang sedaya badhe dipunaturaken ugi kalian karawitan Candang Raos wonten ing acara mari kangen perempat arah Semarang engkang badhe kalampahan ngantos mangke tabuh kaping 3 santen wekdal Indonesia iring kilen lagon cangkrimat laras balak padat 6 sampun kaaturaken kula wau kangge miwiti ngaten nggih acara mari kangen dinten menika lan salajengipun sumangga sami midhangetaken sami nglaras gendeng-gendeng sanesipun menika wonten lagon yoga-yogan laras lendro padat sanga ingkang badhe dipunlajengaken kalian lagon Bali langgam selendang wungu laras balak padat mugi-mugi sedaya ingkang badhe kaaturaken dinten menika saged atur panglipur sawetawis dumateng panjenengan sami nggih saha saged dados sarana ngeri-uri budaya Jawi sumangga sugeng laras sugeng midhangetaken.

gumelar ing jagat iki. Kabeh kagungan Kang Maha Kuwasa kalbu menungso. Menungso dimenangake manembah kanthi cara lan kapitayane dewi-dewi. Bedaning manembah ora ndadekake jagat iki kiamat, nanging wujudake rahmat kang wajib disyukuri.

Uga dadi pemimpin kudu santosa lair lan batine, kudu duwe adek-adek lan bisa ngatur panguripane wong sak

0: sumurupa yen sak temene samubarang kang ana ing langit lan ing bumi iku kagungane Allah. Sejatine panjenengane mersani kahanan kang sira kabeh ana ing sajrone kahanan kuno saiki. Lan uga mersani dina manungsa kasowanake marang panjenengane. Banjur panjenengane mratelakake marang dheweke kabeh apa kang dheweke kabeh padha nglakoni. Lan Allah iku Maha mirsani sakabehing perkara. Surat An-Nur ayat 24.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Waduh, waduh, waduh. Lah kok jebule anakku wedok pinter nembang tenan, Nduk?
1: Kulo dereng saged nembang, Pak. Nanging kulo kepingin saged.
0: Nek ngono, opayo. Tak terke latihan menyang dalemi bunga tirah supaya bisa dadi sindan tenan, Nduk. Ayo.
1: Ah, mbok kulo ora diisin, Pak, menawi saged nembang.
0: Apa sebabe?
1: Amarga wingi kulo nonton wayang, sindene kok ngadeg lan joget-joget. Banjur disawer karo wong sing nonton, Pak.
0: Wah, kuwi ora bener, Nduk. Sing jeneng sinden kuwi lungguh lan nembang. Ora ono sinden kok joget-joget.
1: Lho, nanging kok dadi siji sak panggung karo dalang, Pak?
0: Iya. Amarga wayang saiki kuwi ora mung ngandharake lakone nanging yo hiburane, Nduk.
1: Sejatine sinden kuwi sing kepiye apike, Pak?
0: Sinden kuwi kudu bisa ngerti apa surasane tembang-tembang.
1: Dados menawi kula dados sinden menika, kula mboten namung nembang nggih, nanging sinambi sinau kawruh.
0: Iya jelas kuwi cetha, Nduk.

Mbak Serafina. Oh, kae saiki lagi neng Melbourne. Melbourne iki ngendi ta? Australia jare negeri kanguru. Aku ngarep-arep suwe jarene somben nek wis wancine bali neng Indonesia kene iki. Ki arep mampir neng angkringan Ndara Wedana janjine bengi iki ning ya gandeng piyambak iki isih sibuk neng Australia kono. Engko sing teko kene iki jiwane. Jiwane neng kene ngeragane neng kono. Wes karo ngrungokke tembange keroncong iki saka sinten remen Mas Jaduk Ferianto, judule Keroncong Sunat. Nah, gen ora do sunat, wae sunat iki pisan wis ora sambulan baleni ora entek. Iki tak rungokke sik Keroncong Sunat karo ngenteni rawe Mbak Vina iki saka Melbourne, Australia.

Parso sutresno purumbatere di Semarang, nyeh salajengipun panjenengan kula rencangi wonten ing pasugatan campur sari sekarturi nyeh ingkang kula sugataken ngantos mangke tunggap tabuh kali likur wekdal Indonesia iring kilen. Ladrang pangkur macan nucul laras welok padet barang muruwani pasugatan sekarturi purumbat Semarang dalu menika.

wis anekan. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ora jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresno mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mi tenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tanah kiniro. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidro, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik,

0: nanging eling dan eling. Titi wanci bos hanekane. Setiti lan ngati-ati bakal antuk pangayomaning Gusti.
1: Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

akeh-akeh banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap. Ora bisa milahake endi sing bener, endi sing salah. Jalaran sing digagas ora meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

0: horak-horaknya. Kuyopo
1: kuyopo. Oh, bapak-bapak, iki piye to? Iki tari modern, Pak, jenenge break dance iki. Ah.
0: Duh.
1: Bapak iki mancan ora gaul tenan.
0: Bocah wedok
1: keren kok.
0: Jempalian
1: kok.
0: Ora genah tenan kowe iki.
1: Iya sih, ah.
0: Mbok yen niat joget, tari sing santun.
1: Bapak iki memang ora gaul tenan. Jamane wis maju iki, Pak.
0: Wong Jawa kok ranjawani.

0: Pamirsa Sutrisno Perumpat RR Semarang, paripurna tur pasugatan kleningan laras madya sarengan kalian para kadang karawitan studio RR Semarang wonten ing dalu menikan. Ngaturaken gunging panuwun awit saking kawigatosan panjenengan lan salajengipun kita badhe miyarsakaken pasugatan Ketoprak Mataram.
1: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenang.

0: kados pundi Rama?
1: Sambet atur kula ing ajeng. Mila kula saged matur mekaten dalaran. Atur pelaranipun Kanjeng Ratu Wandan nalika rumiyin menika.
0: Dan iki
1: menawi Harya Baka Wulung menak kuncar ingkang sami mbebulai tiang-tiang brang wetan sampun saged dipun kawonaken.
0: Inggih,
1: sanajan sak menika mapanipun wonten pundi dereng saged dipun sumerepi dening para nayaka negari Mataram sinuwun.
0: Namung ingkang cetha para kadang adipati saha para sekti ingkang dumunung wonten ing brang wetan sedaya sampun pratela menawi nyengkuyung kajeng kula rak ngaten to.
1: Inggih sinuwun.
0: Kaingkang ingkang ngantos dumugi wedal sak menika dereng cetha. Menika kegiatan ingkang dumunung wonten peranganing bumi Jawi ing sisih kilen. Singkang nalika semanten kula utusan dateng Linduaji supados nyetitikaken kawontenan kegiatan ing perangan bumi Jawi iring kilen. Namung dumugi wedal sak mangke menapa Rama juru kiting sampun nampi pelapuran saking Linduaji
1: dereng sinuwun. Amung kula pitados Linduaji menika muridipun pendhita ingkang sekti.
0: Dan iki
1: ingkang kenging dipun pitados kepinteranipun kuwantranipun mbok menawi wekdal sak menika saweg nyusup-nyusup pados wartos wonten ing Brangkilen rening kumpeni menika inggih tiang-tiangipun pinter mongko kathah tiang-tiang Jawi ingkang sami kacelu dening pakartining kumpeni mbok menawi ribet anggenipun badhe taos pelaporan wonten ing negari Mataram sinten.
0: Iya mugi-mugi kemawon laladaning bumi Jawi perangan sisih kilen samangke ugi sami manunggil dados tunggal mujudaken kekiyatan ing negari Mataram.
1: Mugi-mugi kemawon sinten.

0: wonten dalem sewu kula ingkang sowan sinuwun.
1: Menika sinten Rama Juru Kiting?
2: Kula kok ora dipanggih. Monggo-monggo majeng kemawon sowanipun.
0: Dur siji-siji.
2: Kula kok kaya pangling karo panjenengan. Panjenengan menika sinten?
0: Kula Sumali.
2: Oh,
0: saking
2: nggih.
0: Wanu.
2: Nggih. Dalange nggih.
0: Inggih.
2: Nggih. Monggo.

0: Oh, kangaran Sumali.
1: Duni nggih, Kanjeng Sultan.
0: Dunungira ing Lewanu
1: mekaten nggih.
0: Apa wigatinira? Sira ora ingsun timbali suwanana ngersani ingsun Sumali.
1: Dhisik. Sak deringipun abdi dalem kepareng muncul langkung rumbin kula ngaturaken sungkeming pangabekti. Mugi konjuk wonten pepodo dalem sinuwun.
0: Ingsun tompo sembah pangabekti niro kang konjuk marang ingsun. Pudya astawan ingsun kebat marang sira Sumali.
1: Sanget anggen kula mundi Kanjeng Sultan. Nuwun sewu kepareng abdi dalem badhe caos palapuran. Bilih wewengkon kula ing Lewanu sak menika mboten tentrem Kanjeng Sultan.
0: Ora tentrem.
2: Ora tentreme piye dalange kok?
0: Hah? Iya sebabe apa? Kepiye ana rusuh kepiye?
1: Mboten tentrem jalaran dumadosipun Gagak Rodro sak kancanipun ingkang menika kacariyos tiang-tiangipun kisumat inggih antek-antekipun kumpeni. Damel resah wonten kukuban ing Lewanu sinten tiyang ingkang boten purun biyantu dhateng piyambakipun. Dipun pejai, dipun pisaket menawi tiyang menika gadah anak estri, inggih lajeng dipun gelandang anakipun estri.
2: Wah, nekat banget.
1: Inggih,
2: malah anu apa? Ora dilawan apa kepiye tumindake si Somat sing kaya ngono kuwi dalange?
1: Satawis wonten ing sami wanine nggih mboten monggo pulya jalaran Gagak Rodro sakancanipun mriku kathah sanget.
0: Wah, Gagak Rodro sak kanca kancane kuwi wonge kumpeni.
1: Inggih.
0: Kang nedya gawe rusuh utawa kepara malah ngajak wong-wong ing Lewanu supaya dadi wonge kumpeni ngono apa?
1: Inggih, malah sak menika sampun sami makuwon wonten ing Bogowonto. Sinuwun malah nalika semanten semah kula piyambak. Mergi kula mboten purun biyantu kajengipun lajeng semah kula dipun glandhang. Bejo dipun tulungi nem-neman ing nama Lindu Aji.
0: Lindu Aji.
1: Inggih.
0: Sumali
1: tun kula sinuwun.
0: Dadiyo kawruhananiro menawa sak temene Lindu Ajiku telik sandi kang ingsun dawi supaya neliti kahanan peranganing bumi Jawa ing sisih kulon.
1: Iji.
0: Mulane ora mukal menawa kahanan kang dumadi ning Lewanu dingerteni dening Lindu Aji sak temah suka pitulungan marang kula warganiro.
1: Icih malah sak menika Lindu Aji sampun dados tunggal kalian kula lenggah wonten ing Lewan. Milo sambet kalian suwan kula sinuwun saestu abdi dalem badhe nyuwun bebantu ingkang samangke kangge nranggulang tiang-tiangipun somat kalebet Gagak Rodro sak kancanipun sinuwun.
0: Oh iya. Rama juru kiting.
1: Nuwun kula sinuwun.
0: Mbok menawi perkawis menika menawi Lindu Aji mboten tumuli dipun paringi bebantu kangge nanggulangi tiang-tiangipun Gagak Rodro ingkang tetelo dados antek-antekipun kumpeni menika badhe mbebayani tumaping kawilujenganipun tiang-tiang ing Lewanu.
1: Inggih. Leres pangandika dalem sinuwun.
0: Iki Sumali ya
1: menika tiyang kula ing Lewanu Patra naminipun sinuwun.
0: Patra jenengira Patra tapi gegaman kaya ngono
2: arang keranjang tatune.
1: Ana apa Patra kepiye kowe? Ana apa ing Lewanu Patra?
3: Badhe matur. Badhe muncul siku.
0: Iya ditata napase ditata senadyan badaniro tatu orang keranjang kaya ngono ning sumono sira supaya munjuk kang cetha nang ngersani ingsun.
3: Bagus.

0: Romo Curugiting.
1: Kula sinuwun.
0: Lan sira sumali.
1: Inggih, Kanjeng Sultan.
0: Sawetara ingsun wis iso nampa. Munggu unjuk pelapurane Patra. Ya wong ira saka ing Lawanu. Romo Juru,
1: kula sinuwun.
0: Samun cetha. Menawi Lindu Aji miturut keteranganipun Patra. Samangke dipun tungkep dening Gagak Rudra kancanipun ingkang dados antek-antek ing kumpeni. Pilu saking menika. Jengandika Rama Juru Kiting, kulaturi dawuh dhateng saweneh senopati. Tumuli nyirep kawontenan kang dumadi ing Lawanu.
1: Inggih. Dawuh dalem sinuwun badhe kula tindakaken
0: dene sira sumali.
1: Inggih, sinuwun.
0: Roktinen kang becik wong ira kang aran Patra. Kepiye wae iki labuh labet mungging praja Mataram.
1: Sedika ngestuaken dawuh sinuwun.

0: Boten nyono saestu menawi Bapa Somat dinten menika badhe rawuh wonten ing Bugawanta niki. Sugeng Bapa Somat.
1: Ya, ya, ya. Selamat, selamat, selamat.
0: Lajeng nuwun sewu. Menika sinten menika, Bapa?
1: Oh, urung tepung ya.
0: Iye, pinanggih sawek.
1: Wah,
0: iya.
2: Lagi sawek sepisan menika kok pinanggih.
1: Iya, ya bener ya lagi saiki kok ya mulo urung tepung.
0: Inji, inji.
1: Iki piyai saka wetan. Tepung e.
0: Iki
1: awak dhewe kabeh
0: iki. Oh, ngaten iki.
2: Kula Boko Wulung.
0: Boko Wulung.
2: Nggih.
0: Iye dipun sawaken kemawon kula glekok ireng. Ing sampun sautawis mapan wonten ing Bugawanta mriki kalian Kakang Gagak Rudra.
2: Oh.
1: Nggih, dadi iki awak dhewe Boko Wulung.
2: Nggih.
1: Ya tadi ora beda kowe karo aku.
2: Oh,
1: ireng ki ngono. Orang bocah-bocahku ki akeh.
2: Wah, iya kula pitados.
1: Nggih,
2: nggih.
0: Kula sampun sautawis nyecep. Ngelmunipun Bapa Somat menika. Iya mboten namungaken kula. Kakang Gagak Rudra. Kathah kok putra siswa ing mapan wonten ing Bugawanta mriki kisana. Boko Wulung.
2: Mila leres kabar panjenengan.
0: Iki.
2: Ah, pramila kula lih lajeng. Kepengin nyawiji.
0: Iki.
1: Nek dina gedhe iki Nusa Kambangan kebak. Bocah-bocah do munjung wong tuwa.
2: Iki.
0: Namo nggih. Nyuwun pangapunten sak tawis dal menika. Kula kalian Kakang Gagak Rudra mboten sowan wonten ing Nusa Kambangan.
1: Oh iya iki kok sepi Bagawanta iki. Neng ndi?
0: Oh, ini
1: Gagak Rudra neng ndi?
0: Ngaten, Bapa Somat. Ih, sampun kalih dinten menika Kakang Gagak Rudra menika nilaraken Bagawanta mriki.
1: Lho,
0: piyambakipun sarengan kalian Maya Dewi. Kalian Raden Banusita. Ya sak menika dateng Lowanu iki nyendikani dawuhipun Bapa Somat nalika semanten.
1: Oh, ya.
0: Ngrampungi. Anggenipun badhe nyikur utawi ngrampungi dalangipun Somat.
1: Oh, bener-bener heeh. Oh.
0: Malah dados ning kauningan.
1: Piye?
0: Jebul tuh tiyang ingkang nama dalang Somat. Ing badhe dipun krenah dening Kakang Gagak Rudra. Menapa dini Maya Dewi sampun ginakaken pinten-pinten cara nang dung sak menika dereng saged kaleksanan. Menika malah sak menika piyambakipun kalian prajurit sandi saking Mataram nama Linduaji.
2: Loh. Linduaji menika wonten. Loh ngono wonten.
0: Lowanu. Iye.
2: Wah, milane pun gampingan boten wonten ki Somat.
0: Keterangan menika kula tampi saking Kakang Jalak Urip. Ing nalika semanten sampun kelampan glandang winarsih. Namung sak menika sampun dipun rebat. Sampun wangsul dateng Lowanu malih sarengan kalian Linduaji menika.
1: Wah, Linduaji pancen bocah rada peng-pengan ki.
0: Sampun ate prisa Bapa Somat?
1: Lho durung. Nek krungu saka Maya Dewi.
0: Kakang Jalak Urip iki mila nyiyosaken ngat.
1: Mula aku goleki karo Boko Wulung ki ning gampingan.
2: Kula ingkang sampun semerep Linduaji. Malah sampun nate tetandingan.
0: Oh, sampun nate abenah.
2: Sampun. Namung kula kawon. Wah, larenipun mila limpat lan digdaya. Ketaman dedamel menapa kemawon namung mesem.
0: Lho menika. Iji.
1: Wong ngedir-dir ke temen to bocah iki sepira wong-wong aneh iki le. Wah. Ora ngerti sapa Somat.
0: Wah. Kula iki dereng nate mangertos.
1: Iya.
0: Kakang Jalak Urip ing katemben kemawon iki. Tetandingan kalian Linduaji menika.
1: Yo. Engko nek diseranti wae pirang dina nek nganti durung ana kabare kowe nusula. Neng lo wanu.
0: Oh, ngate iki.

0: Ya.
1: I Bapak Somat diderekake dening Kisanak Boko Wulung.
0: Bapak? Nun sewu Bapak.
2: Iya, Kakak Arut.
0: Kisanak Boko Wulung menika priyantun saking pundi Bapak? Menika kula kepareng mangertos
2: saka bumi wetan.
0: Wow.
1: Nah, menika Kisomat. Menika tiyang kin dipun bondo menika naminipun Lindu Aji. Menika.
2: Oh. Iki to.
1: Inggih.
2: Weh.
1: Iya, Kakang Kak Rutro. Iki Lindu Aji.
0: Bener. Bener, heeh.
1: Bisa kok raket.
0: Ya saka kawegikane Maya Dewi.
1: Iya, iya, iya.
0: Maya Dewi bapa ingkang saged ngrangket Lindu Aji menika.
2: Iya, Maya Dewi.
3: Inggih leres bapa. Kula
2: kene ora sepira wae.
0: Namung menawi ingkang setunggal menika, pawestri menika.
2: Kuwi sapa kuwi?
0: Menika naminipun Sulastri.
2: Kok ya dibondo?
0: Piyambakipun ngrencangi Lindu Aji badhe pun cepeng, piyambakipun ugi ngrencangi.
2: Oh, Sulastri jenenge.
0: Inggih.
2: Rada melek cah iki.
0: Ayo maju kene.
4: Maju. Ayo maju.
0: Dijoge, maju Dewi.
4: Ayo maju.
2: Ayo maju. Ayo bagus.
3: Mila bagus inji. Pidekso bapa.
1: Sainipun menapa sak menika klepet jae iki.
3: Lho. Mangke rumiyin. Sampun-sampun men pejai. Kok lajeng badhe pun pejai menika terus pundi?
1: Mengsah kalian kula.
3: Mangke rumiyin perkawisipun menika wonten bapa Somat. Perkawis menika badhe kula pasrahaken Bapak Somat rumiyin. Engkang saged ngrampungi damel menika rak kula. Kok panjenengan wonten mriki lajeng badhe mejahi gamel mejahi wong ora ngrampunge gawe kok njung ngarmaten.
0: Ning ya bener Mayadi sak wis dipriksani dening Bapak Somat. Wong loro iki pateni bebarengan.
3: Kok dhisik? Kok melu-melu to? Mau-mau ora iso ngrampungi gawe. Bareng aku sing nyekel njur ngarmateni gampang mateni aku sira entuk.
2: Sik. Maten iki gampang maten
0: iki. Nah, terus pundi to Bapak?
2: Megari mitos tes. Mati iki.
3: Mira ngaten Bapak.
2: Ora ngerti. Si sapa iki Lindu Aji? Ki duwit iki.
3: Nah,
2: piye to?
0: Sakit tau pripun to?
2: Mungipun do mikir.
1: Kok arto terus pundi iki Somat?
2: Lho, ora ngono. Lindu Aji iki gawa ning ngloji Tegal. Di soanke ngene iki warga to. Dilaporke iki warga to. Engko ra entuk kekucah saka kumpeni. Ra duwit.
3: Paten.
2: Konjur nek dipateni wis aku ra entuk itu ra duwe sembule. Lek kutekan kono-kono ki nganggo ragat.
3: Kok anggere ngendi kok sembule?
0: Namung nggih ngaten Bapak. Sarehning menika kalawu menika ing saged ngrangket utawi mikut Lindu Aji menika nggih Maya Dewi prayoginipun Maya Dewi sesarengan kalian kula ugi ingkang dumugaaken wonten ing ngloji menika Bapak.
2: Kaya engko kabeh tak jak ning ngloji Tegal.
0: Kayan Bapak Somat menapa?
2: Lho iya, nek ra sing nggawa mrono aku ra entuk dhuwit. Kok ra aku sing matur.
3: Yen ngaten Bapak menika kula pasrahaken panjenengan uger mboten dipun pejai. Kula mboten lila yen dipun pejai.
2: Perkara dipateni rak mengko urusane ning loji Tegal kono, kepi karepe iki warga to.
3: Lho panjenengan rak saged matur yen sampun dipun pejai Bapak.
2: Lho engko nek wis aku entuk dhuwit rak karepe kono piye ngono ora iso digo.
3: Nggih, bapakipun kula nderek, mangke kula saged matur wonten mriku.
2: Kudune rak dhuwit,
0: Perkawis harta menika sedaya rak pikantuk ta menika.
2: Ya ora ketang nyithik-nyithik entuk.
0: Nggih.
2: Eh, kok ning kok ditegak.
0: Monggo.

0: biar parah.
1: Adi Sudrajat ya.
2: Selamat ya.
1: Pangestunipun Ki Wargata Wilujeng.
2: Piye? Kok suwe men?
1: Wah. Iye. Kula badhe suka pelaburan dateng Ki Wargata.
2: Heeh, pancen tak arep-arep kuwi. Pancen tak arep-arep.
1: Lha ning nalika semanten kula supados martinjau wonten ing Bagawanta kados pundi kabaripun?
2: Heeh.
1: Anggenipun sami pados kegiatan supados tiang-tiang pribumi menika puruna dados tiangipun kumpen.
2: Aku ora percaya karo kowe carane piye supaya mbujuk wong-wong ki njodo manut karo kumpene kabeh. Iku ora perlu niki tanah Jawa ki kabeh mengko ben nunggal karo kumpene.
1: Pangajapipun mila
2: mengko. Ah, metaram ra jur gampang.
3: Srana sing dienggo mbujuk kuwi ana.
1: Iya, disebut
3: iya. Anggere dikeki dhuwit ngono. Wong urip saiki ki sing do dibutuhke dhuwit. Arep duwe kelungguhan sing dhuwur apike kaya ngapa? Ning kalae ming nang dhuwit.
2: Wis, toi ming-ming
1: dhuwit. Aku percaya karo kowe Adi Sudrajat. Jalaran bareng kowe wis gelem manunggal karo Ki Wargata. Kekuataning kumpeni iso nglerek mengetan. Jalaran sekawit kowe ki yo nyatane perdurit mentaram sing
2: iya
1: nang Banten. Njur iso ngerteni ringking mentaram. Nyatane kasile katon temenanan.
2: Iya.
1: Lah ngaten Ki Wargata.
2: Iya iya iya kepi.
1: Dados to uninga. Bagawanta wonten raribetipun kang saklangkung ageng.
2: Raribet.
1: Nggih.
2: Lho, sapa sing mandhekane
1: raribet? Badhe nungkulaken dalange Sumali menika mila tiyang ingkang bebayani tumak kumpeni.
2: Isih anu po, Sumali isih atine isih atos po.
1: Wah. Ki Sumat menika kados mlepanganipun bujuk rening menika nggih kalebet anak muridipun Ki Sumat. Sik ewa semanten
3: dalang
1: menika dalang.
3: Dalang sing sok mayang kuwi.
1: Inggih. Namung menika
3: dibujuk kok nganti ora gelem.
1: Inggih. Rening menika kalebet kegiatan yang mentara mingkeng sangat tangguh wangel sangat ngantos dipun rencangi semahipun mingkeng saklong nem katimbang Ki Sumali menika dipun bekto kalian tiang
2: kumpul
1: kakak rudul supados kekes manaipun
2: dibandang supaya si dalang iku kekes atine ning njur piye
1: tetep mboten saged kelampahan ngantos badhe ingkang nami Winarsih menika semahipun Ki Sumali badhe kula sowanaken Ki Wargata. Sageta dados panglipur.
2: Yeah.
1: Wahyu saestu kok
2: tenan piye?
1: Wah. Namung wonten margi menika dipun tulungi dening perjurit sandi mentara ingkang nami Lindu Aji.
2: Wah.
1: Wah, kula keragangan mengsah perjurit setunggal menika
2: Lindu Aji.
1: Inggih.
2: Dedoyo Lindu Aji.
1: Wah, sampun kasekten pun linangku.
2: Tandeng lo Sudrajat. Apa menang karo Sudrajat?
1: Nah. Kula kinten menawi kalian Adi Sudrajat mbok pilih saged tanding.
2: Lah, ra ngono aku kene ya wong duwe wong pengpengan.
1: Ewa semanten kula tilar sowan dateng Ki Wargata menika Bagawanta kakak Rudra saandhanipun badhe ngeringkahkan wonten ing Luwano kasilipun kados pundi badhe nyepeng Lindu Aji menika kula dereng pikantuk kabar
2: iki sing nyaguhi si Gagak Ludra nyekel si Lindu Aji kuwi
1: inggih jalaran menika pikantuk bebantu saking putra siswanipun Ki Sumat saking Nusa Kambangan
2: wah
1: wonten priya gung saking Galuh Raden Banuseta Maya Dewi Bandoko menika kegiatan-kegiatan saking Nusa Kambangan dipun bantakaken wonten ing Bagawanta tumuli badhe
2: lha gene iki wis sentosa gene iki wis ampuh tegese nek wis kekuatan semono ki apa mung wong ijen kok nganti ora iso kecekel ki ya kebangetan
1: amila kula sampun pitados dateng kegiatan ingkang sampun wonten menika tumuli kula sowan Ki Wargata
3: ning nek ngono ki ya wis tegese laporanmu ora bakal ngerkasake aku. Bab kowe ngrampungi Lindu Aji kok ra iso iki panas atiku. Kaya-kaya aku kepengin ketemu njur arep tak rampungi dhewe.
1: Ah, Muga-muga wayahe Sudrajat bisa dirampungi dening Gagak Rodo sak kancane.
3: Ya.
1: Syukur bagus sing jenengane Lindu Aji minangka prajurit sandi mentaram kuwi iso di besta digawa ning Tegal Ngoji kene ebo bungae pendhuwur kumpeni.
2: Wis kudu kuwi, kudu dicekel. Ah nek ora bisa dicekel mbok bayani kuwi kaya ngono kuwi. Wis
3: sing jeneng percaya kan. Wong mentaram kuwi nek pancen ora bisa dicekel renah sarana ales mati mbok ya wis mbek.
2: Kene ah tak arep cari.
0: Nggih
3: iki
0: warga wis nang kene kowe.
3: Lah ya teko jenguk nang kene. Wah.
1: Kula rumaos keragangan Mengsah Lindu Aji sareng kegiatan Bogowonto menika dipun bantu dening putra murid panjenengan kula lajeng suka pelaporan dateng loji mriki. Iki Somat.
0: Cawangan iki jalak ora iki sapa iki?
3: Ki warga to. Ki Somat. Ha. Menika badhe nyuwunaken bandanipun Lindu Aji.
2: Wis ketekel.
3: Cekel. Lah niki apa? Iki cawang menika menapa?
2: Ndi.
3: Menika
2: Didi. Bagus. Lindu Aji bagus.
3: Aku ono bocah wadon barang.
2: Sopo iki? Bocah wadon iki sapa iki?
3: No kancanipun.
2: Bojone apa?
3: Wah, mboten ngertos.
0: Nggih, jenenge Sulastri.
2: Wah, Sulastri. Kene-kene diajokke kene. Sing jeneng Lindu Aji kon maju kene.
0: Timbah kene.
2: Ayo ayo maju, Ju. Eh, kene-kene. Kene-kene.
3: Pun. Wah, iki warga to.
2: Piye-piye?
3: Lindu Aji niki sing dadi pepalang sing rendet-rendeti laku. Ya niki pun saged dipesta kula adepke kula suwanke Ki Wargata. Monggo lajeng matrapi pidana.
2: Iki dicemplungke kunjaran wis dhisik.
0: Nek kanten Bapak Somat.
2: Nggih, nggih.
0: Ngendikanipun Bapak Somat kok dos pundi?
3: Wah, nggih. Niki le tekan luwanu kok nganggo ragat.
2: Duwe to.
3: Wah, anu ragat. Ragat.
2: Rak duit aku
3: Nun?
2: Duit?
3: Nggih, saged di pestani ngaten. Nggih. Niki nyuwun lo lintu kangge.
2: Nyah. Nyah. Kiki, nyah, tampani.
3: Oh.
2: Weh, tampani.
3: Ming sak ngaten iki.
2: Lho. Angko neh engko, engko neh engko.
3: Lho cah do ngerti lho cah ming semene.
2: Kaya sekampil kebak kaya ming semene. Ceploke kunjaran. Tak rembuge sesuk.
3: Oh nggih. Eh sekarang go. Kunjaran lo direk kunjaran.

0: kula le dibondo niki jan lara.
1: Bejone awake dhewe ora dipiloro adi. Mung ngono. Atiku saiki wis lega di. Jalaran aku saiki wis ngerti karo sing jenenge Sudrajat. Jebul sing jenenge Sudrajat kuwi bagus. Gagah gedhe dhuwur bagus.
0: Engkang lenggah sisih tengen nika
1: nopo jih? Kae mau jenenge Sudrajat.
0: Oh.
1: Ah, mulo ngono di. Wis saiki ngerti. Rening sekawit aku pasrah dicekel dilebokake pakunjaran aku manut. Ning saiki adhi kudu ngerti. Kudu percaya marang aku. Dadi mungguing aku. Yen aku mung dilebokke ning pakunjaran kaya ngene iki. Iki dudu apa-apa? Aku kudu bisa lolos saka ing pakunjaran kene.
0: Lajeng kersanipun Kakang Lindo Aji?
1: Aku arep matek ajiku. Aku bakal jebol korining pakunjaran iki. Sawang ndi?

0: rehning Ki Sumali ingkang sampun ngertos bobot kekiatanipun tiang-tiang Bogowonto kepareng dalam Kanjeng Sultan Agung paring prajurit penderek dateng kulo ingkang kawan bergodo meniko kinten-kinten sampun cekap menopo derek
1: Ki Manggung Martoloyo
0: nggih des mundi
1: sampun prajurit sekawan bergodo meniko sampun cekap
0: weh nggih nggih
1: tapi kula sampun mangertos sepinten kegiatanipun tiang-tiang ing Bogowonto ingkang dipun pandhegani dening Gagak Ludra sak kancanipun
0: nggih nggih mila kula nyuwun piksa sak derengipun menawi paring dalem prajurit saking Mataram meniko tesih kirang harap kula saged nyuwun malih wontening ngerso dalam Kanjeng Sultan Agung tintunan prajurit kalih bergodo nopo tigang bergoto sepinten ingkang kedah dipun ginakaken kangge ngadepi tiang-tiang ing Bogowonto Kismali
1: ning kawan bergodo menika sampun cekap kimanggung
0: syukur-syukur ya
1: menapa sebabipun kula saged matur ngados ngaten jalaran kula menika sampun ngertos kegiatanipun tiang-tiang ing Bogowonto
0: nggih
1: wong sak temenipun tiang-tiang Bogowonto menika rumiyin menika saestunipun nggih rencang-rencang kula.
0: Oh,
1: kanca-kanca kula sami meguru wonten ngersanipun Ki Somat.
0: Oh.
1: Kalebet semak kula. Winarsih menika rumiyin nggih murid-muridipun Ki Somat, kula ugi muridipun.
0: Nggih.
1: Namung sak sampunipun kula menika nggih ngepek dateng Winarsih minangka dados semak kula lajeng kula jak wangsul wonten luwanu mriki kula lajeng boten mangertos kados pundi kawontenanipun Ki Somat lan Gagak Ludra sak kancane.
0: Nggih.
2: Nuwun sewu ndorongku.
0: Nggih.
2: Aturaken unjukan menika.
0: Waduh.
2: Menika lho Kakang unjukanipun.
0: Iya. Matur nuwun Nyi Sumali, matur. Nambanipun sinten? Winarsih.
2: Oh, nggih.
0: Wah.
2: Nuwun sewu menika mboten wonten.
1: Ya ora dikai kanca iki kepiye tok le. Jan kowe kebak iki ndorong ngkung jare kok.
2: Inggih mangke sekedhap kula pados.
0: Sampun mboten susah nganak-nganakaken. Menapa wontenipun kemawon Ki Sumar? Matur nuwun.
1: Jenenge tamu iki ya sok mesti ngendikane ngono kuwi ora kok. Yo ning janjane iki ya upama ana iki ya ora apa-apa kok jebul.
2: Menika kepepet mboten wonten kok Kakang.
1: Lah meneh ra rayana arep.
2: Lah ince
1: kerangan.
2: Ndorongkung. Ya nyuwun pangapunten Ndorongkung monggo dipun nunjuk sak wontenipun rumiyin.
0: Nggih, mboten dadi napa.
1: Ning nun sewu kula saged maos penggalipun Ndorongkung. Mertoloyo.
0: Kados pundi?
1: Sak sampunipun mangertos dateng semah kula mesti rada gumun sampeyan iki.
2: Inje wong nuwun sewu anggen panjenengan mresani kula kok kados.
1: Lah aku iki krasa jan apa-apa iki wis sing jenenge tanggap iki banget aku kuwi.
0: Ingkang kula gumuni menika kejawi umuripun ingkang kawet tebih. Nuwun sewu rupinipun kok inggih.
1: Ala mboten sae nggih mboten kula pilih to ndara
0: inggih.
1: Ya senajan kula menika sampun sepuh sak temenipun nggih. Sak anak kula barep estunipun menika. Ning kula menika rak wonten mriki nun sewu ra jeneng kula umuk dalang kondang kula rumiyin menika. Amboten menika rak nggih kantun-kantun menika sareng mboten perkawis iki mboten tentrem menika lajeng kentel nggih. Ning gongso napa ringgit napa menika tasih.
0: Oh inggih inggih.
2: Ning nun sewu ingkang nama jodho menika ingkang nentokaken ingkang murbeng dumadi kok ndorongkung
0: dados
2: kula kantun nglampahi.
0: Nggih. Namun wangsul dateng ngajeng kala wau Ki Sumali. Ki Somat sak kancanipun menika kelebet mitra sampean. Engkok dumadakan lajeng wonten pasulayan. Perkawisipun kados pundi?
1: Perkawisipun Ki Somat nggih bapa guru kula. Menika rak semanten rawuh wonten ing luwange ngriki. Ajak-ajak dateng kula. Niki ambak niku pun gandeng kalih kumpeni. Dados menapa ingkang dados kekajenganipun Ki Somat menika dipun turuti dening kumpeni piyambakipun lajeng mbela utawi ngewangi dateng kumpen. Lah dateng wonten papan mriki ajak-ajak dateng kula kalian semah kula. Kula puruna manunggal kalian Ki Sumat, mbiyantu kersanipun Ki Sumat anggenipun gegandengan kalian kumpeni. Mboten perlu kula mbiyantu dateng Mataram. Lah wonten mriki menika kula kok mboten cocok sebab kula ngrumasi menawi gesang kula menika wonten ing bumi Mataram. Mengko kumpeni menika sinten? Perkawis menika rak kedah dipun petang. Nggih. Nah, kula lajeng suka wangsulan wonten ngesanipun Ki Sumat menawi kula mboten sagah mbiyantu kersanipun lajeng duka. Mboten namun cekap duka ngaten kemawon. Rene semanten winarsih menika nggih muridipun Ki Sumat. Lajeng kengkenan ingkang nama Jalak Uren. Menika pancen lare ingkang kemlewat Jalak Uren. Kurang dugolan prayoga ngertine ming wani ning mboten nganggo petung-petung. Kan nyolong bojo kula niku temah bojo kula diglandhang dening Jalak Uren.
0: Bejo
1: wonten tiyang ingkang nama Lindu Aji. Semanten inggih Lindu Aji menika ingkang paring pitulungan dateng semah kula winarsih saengga saged wangsul wonten ing Luwanu dados semah kula malih menika.
2: Kakang kula menika saestunipun rak badhe matur kaliyan Kakang Sumali.
3: Dupet apa?
2: Inggih, sak pungkur panjenengan badhe
3: sumangga
2: Mataram menika. Rak mboten dangu malih griyanipun piyambak menika rak dipun menapa
3: nggih ditekani karo wong-wonge.
2: Inggih, Kakak Rudra sak rencangipun lajeng dados pasulayan ingkang mboten kanten-kanten menika Kakang Dalang.
3: Nanti si Lindu Aji karo si Sulastri
2: menika dipun rangket kalian Kakak Rudra sak rencangipun menika.
3: Yo, sak temene kuwi iki aku uga wis ngerti jalaran senajan tatu arang kranjang si Patra wonge dhewe. Iki rak nganti tekan Mataram.
2: Inggih, Kakak.
3: Caos pelaporan marang aku sakwise matur sing akeh-akeh dheweke banjur mati. Mongko le mati nang ayo ning ngersa sampeyan dalem Kanjeng Sultan aku ning kraton.
2: Lah nggih menika to Kakak, kan datosaken sedhing manah kula.
3: Kok sedhing apa?
2: Lah wong Patra menika anggenipun tilar lak mbelani panjenengan to Kakak.
3: Nggih ya.
2: Kamangka Patra menika gadah anak, gadah bojo.
3: Oh.
2: Nasibipun kados pundi menawi panjenengan menika mboten tanggung jawab, Kakang.